0: Meieriprodukter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
4: Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb. God sommer.

Anastasia, en av de tøffeste stemmene, synes jeg da. Hun helt rå. One Day in Your Life, du hører på Metro, jeg Lars, eller som en venn av meg sa forleden. Gjør aldri noe du ikke har lyst til å måtte forklare ambulansepersonalet. Hvordan har du klart dette da? Nei, nå skal du høre. Du vet først, jeg gikk ut og så snublet jeg. Nei, Turn Back the Clock i stedet. Johnny Hates Jazz.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint for sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Diamonds and Pearls fra plata med samme navn fra 1991. Popfenomenet Prince på metro litt over halv elve. God formiddag. Gjennomsnittsgutten og mannen lærer ikke dette før han 24 år. Hva kan det være? Det skal du få høre om litt, men før det skal du få både Porsche å bygge og Sam Fender på metro.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
4: Det blev en ganska liten frukost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei forresten. Eller glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

Lost Without You, Delta Goodrum, Radio Metro. God søndag formiddag. Jeg Lars, og jeg spurte deg. Gjennomsnitt, gutten og mannen lærer ikke dette før han 24. Dette altså gjennomsnittstall. Vet du hva det Det jo helt nedslående. Lærer ikke hvordan det å bruke en vaskemaskin. Vi gutta, vi skjønner ikke det før vi 24 i gjennomsnitt. Don't forget me when I'm gone. Her Glass Tiger.

Take a bow, Rihanna på Radio Metro. God søndag formiddag. Jeg Lars, og har du sett filmen om Michael Jackson? Vel, den overgår alle andre filmer som handler om band. Den har spilt inn 10 milliarder norske kroner. 10 milliarder norske kroner. 1 milliard dollar. Det er helt svimlende summer. Jeg har ikke sett den enda. Jeg tror jeg venter til den kommer på en strømmetjeneste. Men da skal jeg se den.

0: Right Price Tiles, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Solkrem, har du tatt med det, eller?
1: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, I tilfelle noen tråkker på en reke.
1: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer. Radio Norge.

0: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash,
1: det skal godt høres å spise bare én i helgen.
2: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef? Skal jeg holde her? Jeg holder her, da. Det er kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hei, det er Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Din lyd.
8: På DAB, i app og på nett.
7: Dinlyd.no Sol, sommer og variert musikk.
9: Det en deilig dag på sjøen.
10: Tilbringe tid med familien.
11: Det fint med sommer.
12: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
11: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Alive ifra Celine Dion på Radio Metro med mer variert musikk denne søndags ettermiddagen. Klokka den har så vidt passert 16:30. Michael Bolton, Drift Away på vei.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, jeg, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte efter sjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer